se iu tātou te taro. Anganga pa iae e whio mai a te whātumu loto o wau o auna. I e whāma malama ia i mātou, i e whāpeno o mātou whāsoa ma te tana lau tana lei a wāri tāli swanga a lounu. Alofa mai a i mātou na ia tofusia i mātou ma se upu whanai au a wāre nei a fiafi. A se amatanga fo i o le neiva yasu. O lo mātou tano lea e alātu i a keriso lo mātou ali i. Amen. Se o tātou whalongrongo. E se upu mai a fiong pa i a le tua e vea ma whanai au. I a masa wha malo si au mu tātou i le amatanga o le neiva yasu. I a fatasi le li i mautou, i a fatasi fui o ia, lau nganga. O le tana le leia le li i na tūsia e mātaio. Le atuai, i a vi i a oi. Mātaio na mtau po se furu furu furu mai le fai upe tos furu mali fitu, se i fapau mai i le fas furu mali lua. Ma o le vangalia fui lea le so i le kanisia katoliko. O le ua tele lona alofa i lona tamā ma lona tinā ai titi iā te aʻu e lē aogā lea iā te aʻu. O lē tele foʻi lona alofa i lona talii po o lona fapini ai titi iā te aʻu e lē aogā foʻi lea iā te aʻu. O se le ave lona sātauro, ma muri muri mai i ātea au. E lea o ngā fo i lea i ātea. O le maua lona ola e mau mau ai i ātea. O le wha mau mau i lona ola, ona o au, e maua eia. O le talia o tau, ua talia e ia o au. O le talia fo i au, ua talia e ia le na au ina mai o au. O le talia fo i, o se perfeta, i le ingoa o le perfeta, e maua e ia le taui o le perfeta. O le talia fo i se tangata amio tonu, i le ingoa o le tangata a miotonu, e maua e ia lona tauhi, o le tangata a miotonu. Aise a vane foi, tau lava se ipu vai, malulu e inu aise tasi o i lantou nei, e faa tau vaa i le ingoa o le soo e moni. O te whaiatu i a te outou e le mau mau lona taui. I a whaamanu ia mai le tua e le wholawhala ina o ana a fionga pa ia. Ma ia tu mau pe i a te ia lona vi inga se ia o i le whaavavau lava. Amini. To e whata alo whātu, ma ofo alo whātu, i le pa ia o siu tāta o tunu o lo o mwhai o na whāfongfong mai le nei tū lao le afiafi. Te ngane i a au au na tofi o le tua, i so o se whata pai taulanga. Ia e whape a fōi, i a tua āsinsina, ta mā manai tina ia whapefo ili tupulanga talavou manai o tātou whanau. Mā lōl wholau manuia, mā lōl e soifua maua male langi ma mā. Sina upu e tātou te meditansi o aile nei a fiafia mai a fiongpa ia le tuopi unu tātou whalongrongo iai.
ao tātou mā fau fau ma tue whaitau iai le whaitau mwapi o nga whaitau ina e whamainisi e e pi e tau whawhewhi e leli whamainisi e toa leli ai whamai fo isi o le whātou whāla inga a wā lō tātou malanga whāle whātou tua. Luani upu tāua o lo mo moli mai ai le whi au mai le whaitaunga pionu tātou whālongolongo i ai. Mua mua cost lona lua reward. Ia pe whaani niu fo i whapia o mua mua o le Santauro po le Kolusi lona lua o le Tauri. O le apopo inga lea po se wha malo si au se tasio launga Yesu ilona au so. E wha manatu ai ia i lātou lō lātou wala wina. Ai re ngata fo i lea. Ai wha tinonga o lātou wala wina. Pō le ngā ruenga o le awhia ngai mai lātou. Whai mai o le se tasinea o lāunga muli muli a Yesu i tā penanga o naso. A wāi a lātou, le whangai o i lātou, ma le ngā luenga. A se wha manatu fo ia i lātou. Ia nisi o lu i tau, e whangai ma i lātou, le teimi o le ngā luenga. Ia la pēno tātou whalongolongo i ai ua. Wha manatu ia i Yesu ia i lātou. Ai se fia muli muli mai ia tia. Ia amolo kuruse. Ma muli muli mai. O le winga o upo Yesu upe na fetana ye ia o ia i on so. A wai wasida fia ia le telo lu itau o le afe ngai mai nato pe a o le te me fatino oi le ngal winga. Ia foi ni whaapapula ia i Yesu ia i lato u le teimi foi malu i tau ngā whea ngai mai ia i le teimi o ngā ruenga. E la unu atu lava le upu. Ai fai fai mai lava ia nisi ia te ia. Ia u whareseio. Ia u tusi upu. Tua i ino le nu. Tau fai fai. Ma upu ia o ia. E pe tai. Nga usi tai nawa Yesu i lona tamā. Ma lona wāla au ina. E ala i lana ngā ruenga i lorang. E lama. Na ono sa iei o ia ma whātino pere ngā ruenga pe o nei ai. E sa. Ele i whāpea fo i na. Na whewhe ai pe. E tu uaire ngā ruenga Yesu sa whātino pere. Saia pa mahalosi pia i ona soo i le teimiro ngā ruenga ina ia moa fo i lātou le mahalosi lo lātou whātou e ni wāl whātinonga ngā ruenga pe aha o le teimi. Tu mai ai tātou i lo tātou o langa whāle aso. Ai meise one awa onga pio na whaatino Yesu i ona so. Ma ta yala i nai la tau pe a o le teimi o ngā ruenga. Te leo ngā ruenga sa whaatino na whaia Yesu le teimi o la ngā ruenga sa ia so swan. Sa ia whawhanga ia i la tau o lo fia maua stau maftanga. Sa ia whaamaro lo iena mamai.
sa ia toi fa tuina mai fo inisio i lato ina ua atu atu vale ma muti muti vale nei o lato ua inga ona o le maliu ma leoti sa ia fa tino fo inisio ba venga te tele a wā e pei o na iai ia le le vāvenga i kana i kana leia sa iau stai fo i i lona tina e oi o ia o le alo le atua sisiriesi a sa iau stai ia pea ma whaalongo le tua lalo a lona tina i le whaatinonga o lana ngaluenga tātou lo tātou fō launga lo tātou iai. Wa uma fōi o na whātā te tia ele. E kāne sia i anisio ta iala e. E ta iala i nai lo tātou pēta i mua i fōi lo tātou ngā ruenga whai. Wā lo tātou wāla wina. Ne ia whātino ai ngā ruenga pio ne iai pio na whātino Jesu teimila na ngā ruenga. O fata oto fo i re karesia nisi o o awanga e fiso soani i a i tātou ina i atu mau e pema mau e tātou le maftanga ma mausali ma mawaa i fōru tātou fatutua i ngā ruenga lu tātou fatino ma whaia ai o nei ngā ruenga tātou te fatino ma whaia ono lu tātou walaun e tātou te feidoa i fōi pefetai ai fo'i ma nisi o lui tau a o lui tau fo'i ia e pso soani ai tatou e ta iala ma ta imua ai le ngā luenga pe unu tatou whaia ma whatino a se wha manatu fo'i mai le whaitaunga pe unu tatou whalungunungu i ai ele o whaapea mai pe o le lifa mai le whaitaunga whaapea o na au nisi ua wala wina i ngā ruenga, le ai tātou umalawa. A le whai meu le kānesia, oi le kānesia, tātou umalawa, le kānesia a Jesu Kiriso. A wāfo i na baptiso ina i tātou i le baptisonga i le maliu na te tanu fata se i tātou malo tātou wali le baptisonga i lona maliu. Hoi tātou la, ua wāla wina i a wāla esi esi. E whātino ai ngā ruenga pēnu tātou whātino ma whaia. O te wai fōi te leo nisi o ainga lo lātou whātino e nisi o ngā ruenga le lei. E swātre ta inga o le whetau sia. Whiosi o sia o ainga ta imua ma ta ianga ina whanau ina iu whapea fwe no rātou muri muta i maolai o a fwe sa wholawhola mātua e rātou te ta iala ma whasino whanau i rea o onga a ro tātou wari lea fwe rai rātou te whatino ma whaia lea fwe rai o laina e whanau a se fata o tonga pito i sili o na mānaia i le vaai al tō tele. O nisi o fata o whara inga e o te maitaua ma o vaai o tata wanganu. E ese le mānaia. A leua fatino fo i nea tu nu o tata i ei. Leua i loa i fo i ia i nei i nusila i le. I le mātanga o fie o le nganu. Lele, le vai unga atu na o tātou wha tāwai nei fōi le ngangana, sā moa. Le wasa solo atu i tonu a o onga, o wha tino ai a nganu. E se a, a wāfo o le nganu o le mea lofa lea mai le atua. A whaila o le mea lofa na mai le atua. E tau fu inu tātou tue. Awe la,
ave ai le vi ingo le tu le me alu fo le nu le wa mai e tatu. A o nei ngā lunga umai tātou te whātino mo tātou whaio. E ei lavalu i tau pēna whai atu. Ai e tātou mana tua lelei. O mea uma lava e tātou te whai e ei levi ingo le atua. E iai fo i le atua. E iai fo i le atua. O ia e ta iala ma ta imua i ai tātou. O fe mo i ele talana. A tātou te titilonga i tua i le. Tusi o kenese. E tusi o le. Tusi e lima a mose. Le malanga sā le na au mai mai lave ina mai ai kupitu. O fe ana i ai. A o le pō. E fāsu sudu. E tai mua le atua le whai ngā malanga. E tai mua o ia, e whaasa suru le mala malama ma tai ana o ia, i rona nu. Ai aho o le aho, ua muli muli mai o ia i tua. Ai sea, pui pui. Pui pui malavea i rona nu. Whapena hafu i lai tātou, i le whapena na uma le nā taimi, he o mei lava le so, o lo tātou wa ia lam. Tātou te vai e tonu o tātou ainga. Tātou te vai e tonu o whaiwhai ngā luenga. Tonu om tā ngā luenga. So se mea lawa e tātou te iai. E iai fo i lea tua mai tātou. Ai sea. A wafo e pele i ate i tātou. Ana le pele le tamā i tātou. E le... Awina mailo nalo. Awina mailo nalo. Ina ia tue whaafou. Le whea ngainga. Iena tuu ia. Mose le amtanga. Whaafou ia. Whaafou. I lona kolusi. I lona toto. Na malingi. Mo i tata uma. Ina ia hola le tangata. Po a lava la lui tau e whengai mai tātou e iai lava le atua i o tātou wala umo. E iai lava o ia. E fesoa soani fwoi o ia e whaafafonga fwoi o ia i le tau alanga alanga whanau. E le ato atua i tātou E le ato atua i tātou. A wai tātou te le mālu lo sepia. A o le atua. O le atua e tumu i le lofa. Whamiru nā lofa e lau tele. E maua lunga. E le mawhai o nā opo ina. Po a lava whaingatā e whairua i mei tātou i le taua moina lo tātou koruse po le sātaru i teimi i aso umo le tātou fōlaunga ni nesu i whanga o tātou iei. E lāwea i lava o ia. E whaasoa mai fwoi o ia i ai tātou a wāfo i whaafafonga o ia i tātou tau alanga. Tātou ai ni vai tau tātou iei. Wale tue tutu sa fwoi. Fai ole tango tāl soi fwanga. A ole tele fwoi ole vivesi. Pe tai o ia e fōhai. E le ma fai ona ia tu ua i tātou se mea tātou te ole ma wāl au atuai i a te ia. Ai fasino fu e ia nisi o wala i neo tātou ma waif so son. E fasino fu e ia
i nga tau e tātou te o atu iai pia o tātou fia maua le fsoswan e te tala fu e ia le fai te toa mo se isi lam al fai taunga fu i penu tātou whalongo longo iai o mai e fu ilana tuwa nalo i fa mai iau tātou fai titi Yo tātou whae titi. E awa tātou te soona sasa. Awa tātou te soona whaati ngāina. Awa tātou te soona whaapurunga ina lona nu. I mea tātou te whaia. Ai o tātou whaia ma whaatino male alofa. Ono tātou maua leo le tau i le peo na whai atuen. Wa tere nao tātou so ono sasa pe ua maa losi fōru tātou sasa i upu tātou te lafoa. I upu ma lafonga tātou te so ono whai a. Aro wha manatu mai pia o ia iai tātou. Ia o tātou whae titi. Tātou mulmul tai i le awa onga mā naia na amai ma whasino mai ro tātou rio Jesu Keriso. O lea lava lona tinga ina sa iai, malona polonga, malona alofa i lona wa ai atu isi ona tinga. Asa ai e talia lava, aisea. Ina ia maua i tātou u malava, ne wha aurutanga. Wa o lona fina ngalo, ia aua, ne i ma i mau, se tasi u tātou. Whamālōle on sa. Whamālōle whātuatua. Pe lava na whaiatu, tātou umalava e le ātuatua. Pe tai, tātou te whālango lango i le atua, o inae tātou te mauai, le fide mū. Tātou te mauai manatu le lei. E whaatino iu tātou ngā luenga. A wālo tātou wāla awina. Wha uma ia le te whaasua le nie fiafi. I le upu lea o le tawi. Reward. A lea no tātou whalongo iai li. I launga Jesu lunga le maunga. Launga Jesu e whamanatu i nai ona so. Wa wasi la fia na wa ia le whainga tā. O le ngā ruenga o la whea ngai mai lātou. Pitanai o ia mwhai mai. Amu ia. Amu ia e māti tīwa i leanganga. A wai o lātou le mā lō le lang. Amu ia e ang malu. Amu ia e alo lo fātu. Amu ia e alo fātu a wai e alo faina mai i lātou. Amu ia e loto mamā. Amu ia e whātupuina le file mū. Awa e ta ua i lātou. O whānau a le atua. Amu ia e fia aima fia feinu i lai miotonu. Wha
faamu ia lea mo faamu nianga lea Yesu ion suo ile tawi ilatu te maua ale pesta lea mul mul mai fai mai ia outou fia fia ma oli oli awa oli langi lo outou tawi tili wabail mana ia Mana yo le tawi tatu te maua umalava. O lona fina ngalo, ia awa ni i mau mau se tasi utatou. He upo Yesu fo ena fai iona so. Ua lata lona taimi. Kame u te alu. Te alu e sa auni se mea tau te nofoi. Te mana o yotou fatasi ma'u le mea o te iai. Lo tatou tau ili nga. I ngā luenga lo tatou fatino. Ma fai e te tonu a inga. Ta iala ma ta imu aina yo tatou fanau. I fapea fu unu o lātou soifua maonai. Ai e le mawhai i lātou no lātou wolaina. Pe a esi leo o ngai tātou te taimua ma whāsino i ei lātou lātou te olai. Tu ia ia nisi o whāne tonu ma nisi o e vesi o lo iai. Ai kākou kā i runga pengu whama e Moses. Tātou wanga i runga, tūri i runga so kako ai. Ono tātou maua lea o le file mū, ma le fie fia. Tua fine na whalawasia nafi. Ua wala au maisian whanau, kio na inga ua vai vai. O latu lea, a vatu lana kominio tena tua tinga inga le mafin tua fin marmaloa la valo na ngasi ngasi ua neto yeise uma lena faila na kominio ma ua le mafitanga malo nali ele oilua mai lama ua ae ma te mafuta le ma le tuafi. O whae atu la ia iai. O le swai ure na a whatino. I le whapea e toi mawai so ma rosi a to toa. A le wha unga e fso swan i atu e na ia e mawa le fi le mu. Ia e maua sau fi le mu. Aua tu e popole fua e tamaiti ua ma lorosi ua. Mau tūne o rātou ahinga. Awe e se fo i maru ma fau fau se u ahinga ua. Na e fo i ei rātou e rātou te a e te talo. O fai atu le iei. Vaira ulo sa lio e surufai le tina o le tua e te tō manga ia i teimi o pupuanga. Ia, sa amana tua la vai, ta sanga ma lo sa lio le nava ia so atoa ia le tua fipi, wa ua uloa la vale, tu la ngau ia. Aia stoa na i reisi vai aso. Mal au mai a sian fan au mission ai nga wo molo no o fa ya tu la taimino me o le quatre che el van lu taio pra tu o ya ma lo lon sa aso fa ride luma mai
i le kanise katoliko le finangalo pa iyo Yesu sulfanga. O le astona isa soo ai, e o fatasilava Yesu malontina, o le finangalo ma o Maria, dona sulfanga, le aso fo ilia na, a mi ai ma wala awinai ali, tua fine malineso i fuanga. A le kuata ete elevat, o le temina sa fael matomisa sa mantuai o ia. Ya via le li wa si tangate si tu afinio si tina e tautua ni kalisia e faro alo fui tu fingo e mantua e fui oie e dinei fai ngalotu ya e mese si ana fangau ina ia Papeno la to multai ma olaina fo il fatu tua sa sui fo ma olai sur la tu kina ya me se fol tama fa ma niere tua ile ne va ya sui fa un alwingo me se a un anai fan hau ya ta to nuf ta talo pe mo ina to ina ya fa ma niere tua ile Ya ina told fenga ina to ma onga ya mese fo ia nga wenga ya la matanga fo ni van yasu ya mese fo ni ya la leo ta te mo e pel so ta ingo ta tu te faso ai la ni ta la le ya wa le ta swanga ta tu u ma lava i lona nu tu atu ta tu pese ni tina pa ia ya ona ba tu le ta tu ta lu ma fa mi ya ngum mu ha ta

0: Sa alo falava Aotearoa. O le tala fia fia, o fai tia nei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. O fai tina nai pol kalame o siaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te faya. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ia atu lo waso fanau. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai tina ina o ia fa ata masu su enga e ta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lava ina ie au li le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao i na iola. A maua lo lau pusa. Fai o.
1: O fe te lua o iai.
2: Ma te o e awe le sue sue ngā tau fale a mā aroha. O umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei e la e titi tele.
3: E le o toi fa pē nā mā. O pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā reka anesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga. O na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai. Se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.

0: ia e valie i ane fafo i pulu su matum a e umai o naso o o neifo i ai o e tapo i fa maoni la tau ki tapo i le tamai le nganga mal fa maoni a wā e sā ini le tamai i tapo i fa pinari a te ia ia eti da malo lolo fa pitani da ngai ni se ta to tem e a topic tonight a word to help and comfort us now not tomorrow ye eti Today is the day, now is the time, not tomorrow. Why? No one knows what a day may bring forth. Let tomorrow think of itself. There's enough evil today. How can anyone know what tomorrow brings? No one. It's more than a mystery. Our race or our journey is not a sprint. It's a marathon. One step, one day at a time. Now is the proclamation of our future or our eternity. Now or never. Now means forever. How? Why? If we die now and we're good, we'll go to paradise, then heaven forever. If we die now and we're bad or evil, we go to hell forever. Apostle John. But now's the hour. And now, again now, is when the true worshippers worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks us who worship Him in truth and in spirit. Eti. Aman wia le tua lau tu whafonga whaftaitele mo lo o vano.
1: Ia whaftaitele lau lau sunga ma lai whono. Whaftaitele nawa e whafonga le tato o maafitanga te talo. I upu mai le whiong pa ia. A me si fo le whonga ina e lana au auna nei o le whinangalo le atua. A wala mai fo i whaamanati ia te ue mau. Mātango fio le atua. Ia ai mai se o tusi pio na tu ina mai mana i tele pai fuina e tui fai tau ia i fata o te lusu mal fiti fai mua mua ma te iu ono fai upa tusu mal fa Ioane e fa fai upa lusu mal tolu ia pio na sa noa le tama o nei o le so lava ai le o atai au fa tai upa fa malosi fa la ai au pio na sa noa ia ilu tate u tama Nei teimi o mai o la tātou te tālo pio nou tō sila fia, pā nou ta ingo le teimi tō te a fio mai ai, tātou te tālo whātasi pio ntu ina mai, nā ia nila o le tō fine ia nati Australia, o le tō fine si ana wō o le tina ia Emily, ia tātou te tālo, tu ina i le te tālo i le nganga male wha maoni, o le tātou wala a wina lea pio na tu ina mai ele atua le nei teimi tāua, tātou te o mai ai whātasi. Te leo i tātou, tātou te le māsani, o le mea moni lea, ma le tina i anila, po o le tofine i anati, po Emily. Hau i tātou uma o le whānau a le atua. E mai le whiong pa ia, o na fetala i atua i leo Iesu i ate ia. E te alofa atu ile ali ilo watua malou loto atoa, malou wanganga atoa, malou manatu atoa. Na ia fai mailea, a le poloa inga mua mua le nā male sili. Fa pēnā fo ilo na lua e te alofa atu ile lua tutua oi, e pei oi lava i ate oi. E te alofa ile atua, o lau me alofa mo le atua o lo uta talo mo lo tua oi o nila lo tua oi o nati lo tua oi o emli lo tua oi o le atate uta talo lo mātou ta mai o le langi mātou te whaftai te le lava i le nei tupo whaftai mo ta mai a malai fono o wo fionga pa ia pe o nei e funga ina mai mi fu ina ia sau noa i lo wa lofa le atua whaftai te le lava al nei taimi mātou watu talo sanga le atua mātou te whai lo atu pe o na e wala uina i mātou saimi mātou te o mai e te talo mo isi Be ona ea o o mai Yesu Kiriso. Ia mātou walo lofa ia te oe lea tua mo mātou loto atua. Ai fai mai fo ila wapopo inga mo i mātou. Ia mātou walo lofa ia mātou tua oi. Ia pei o oe lava ia te oe. Fape na, o la mātou wala awina ma leo foina o la mātou wola. Mātou te tatalo ai pia mo nila. Mātou tālo ai mō Nati, mātou te tālo ai mō Emily le atua. Fe sōsoa ni atu, fa mālo lō atu, tai tai i nei tina umalawa, tonu o lātou ainga. O anu lu i tau, ia iai lō walofa malo fi le mō. Ia fa penao na iai la wafio, mātou tali tonu, o lō e iai. Le atua e fa aftai tele lava. Ai pe ona mātou wō mai e tai mi fa penei. Le nganga pa ia o la o fio i wha malosi, wha malolo, fiso soani, tai tai. I le savalinga nei tina umalawa, i o lato iso i fuanga maleolo. Wha manuia le tamaya malai fono, i a ilo file mu lunga o lo watali. Wha aftai tele lava, peo na ia fia fia i pea, i wha ailoa o fionga pa ia. O le tatalo le amale wha aftai tele, i a ilo wha malolonga, lo watali le tino. Loto ma fau fau ma le ngang. Swa fa Yesu Kariso o mātou bala au, ma te tālo atua i nei. Amene, ma amene. Paftai.
2: Wow, wow, tina.
1: Vi ia le atua, io le lava tala ina tātou telefoni, e mfai ona e vala au mai ai, al mai o val se lau o lima tolu tasi. Ai vi ia le atua, pe lava na o abatu e tele o tātou mana o ngai funga inga i lumo le atua e le leilea a wā o ia o mai e whaailo atu e tau po un tātou mana tua e tātou whawhitai i lo na anga le lei pe lava na o tau mwhai whaamanatu pea e ese mena tupu i le neiva yaso atua le tātou savalinga o aso uma pe e wusule ngā luenga o onga le whanau pe whape e tutusa lava ai ese me te tupu ai e ese me te tupu uma yaso ta itasi i le savalinga i lau ainga i o tātou ainga o oe lava o lau e kāle sia mamim e tātou te whaftai ia i le atua pe ona o abatu whate te ingo le nāwa e si la fia nei tau sanga i tele o te whamalosi ia te oe whaftai whaftai tele lava i tātou mana tua pe whaftai ia le atua le aise mea e titi o le atua na e mana vai tulou lava ma o wolai o le atua o lo ma wai lo ma lo si e tu fai na e alu i le falfai ngā luen o le atua na ia fua ina le lo ta ua i tonu o tātou ainga o le atua na fata unu ina ai fai ngā malanga le fai ngā malanga atu ma le fai malanga mai faftai ia i le atua faftai i le alofa o le atua o siau whanau i le fale a onga faftai tele lava faftai mele lei uma ua Whapena an ta pena ele li i mō tātou ainga. O tātou e kāle sia. O oe lava. Whaftai o lava i teimi o pūpua ngā. Whainga tā. E iai lava le li. O le mea moni lea. Na ese savalinga fo i neva i asa o tuana i at. Mea uman tātou whaia. Aina loto loto iai lea lofa o lea tua. Tātou whaafetai iai lea i lea tua. Tātou fo i avele vi inga ma le whaafetai. Ona ona mātango fie ma mele lei umalava ua ia whaia. Whaftai, o le neiwi ke en ma le amatanga le vai aso, mai le o ngā tono vai aso se i o nei, whaiwi na ai le vaenga tāua fōi e kālesia o loo iei fōi sia mātou e kālesia. Tusa leo le fōnitanga ta o le CWM, Council for World Mission. A waifa atasi le au fai ngā lue ngā le atua. Fāpē nā fōi mai le e kālesia, mai le e kālesia fāftai. Na iei nisi o mātou fōi e kālesia Congregation Union of New Zealand avea mō mātou sui. Pa le tua le fai fi au, ia e meise fōi. O le papalangi Three Kings, ia ma stasi fōi o li italavou, Samoa na Hawaii, e vea masui al mātou fōi e kālesia Congregational Union of New Zealand. I tono nei fōntanga. Fai wina, me e whawhetai iai i lea tua. Tō telefoi nisi o nā lea tua mai Samoa, me se Amerika Samoa. O mātanga i tū whatasi, e kālesia pe o nei iai te tono le Pasifika. O en, hai aina le tala le lei pe o nā fiuatu Ioane Viliamu. Tā la i loto le la mō sā, e tā ua leo le Council for World Mission. Vi i ai lea tua o whamatala o na o mea le lei, fai malanga mai ta ngata i lea nu uma lea nu. O lea lofa o lea tua um fai ei nei mea um. Lea se mei titi o lea lofa o lea tua. Whawhetai o ena fai malanga mai lunga o wa alele. Sā tātou wa ia le loulo wā. I le weekend, pēna e si la fia, mai le lō, mai le motu i sau te anga i mai. O te whaftai, e stasi o le whanau, e ngā lue, i le lō i Dunedin. Ia ai sau i le weekend nei, mō le whainga o le, si ona te olua ma le whanau vai a sāta i tas. Whaftai, na whaava noa, e le atua le taimi, e sa wale vālele. O mea ia, e le o ni mea iti, wawa e si la fia ma tātou i loa, i ei taimi a whaina i whaalavelame ma pōpuanga. Ai, o le alofa le o le atua, e tālo whaafitai, so se mea alofa, so se whaamanuanga, so whaamalo o longa, e nisi na ngā lulue, sa whaata, Fata o tolie tono mō tangasi ngasi. Fafitai mo te amai itua ma le falemai. Fafitai le fata mahalolonga. Na e tisi la fia, ai ave le te talo. Au alava nei, ngalo. Mana tua foi, pe te leinga, le fiong pa ia le tua. Ai mai, tua sifulu ni fata mahalolo. Ai tasi ntu e foi e fafitai. E ta ua tele, lo tatou fafitai i le tua. I teimi umalava. Lo mātou tamai o le langi, o oe lava o le atua alofa, o le atua o manuia, o oe manuia i fōfuanga umalava i mātou, mai le nā vai a sā, wō o mai fō i le nei tūpō le nei vai a sā, e ese lo le leire li, e mōni ai lau fiongpa i a whai mai, I nā tofo tofo ia o na ei loa lea e le lei lea li. E mōni lava na e whamanuia, na e whamalolo, na e whisosoani, na e tai tai. Sa e whamalo si au, na e te mina mātou whavai vai iai, be se iwa le so mātou whamoe moe. Ai o e malo ngang pa ia na e musuia o mātou loto, na mātou toi te tūai lunga. Mātou sāwa vali ma le loto te tele, e whaatino mātou tiute ma vāla uina. Whaafitai tele lava tamā, whaafitai i lo walofa ma lo wānga lelei. A wā o oe o le li ina ma whai ei o na whai mea u ma lava. O oe o le atua o mātango fie, o oe o le atua o le whai a onga sili oe, o le taitai sili oe, o le leo leo mā moe sili oe. E te iai, lau au angelu, e mua mua ma muli muli ia te i mātou, na mawhai o na manu iai fuafuanga u ma lava tamā. Ia vi ia lava oe, o mea alofa i te tonu i o mātou ainga. Pepe fau o tau sanga o wha opopo ina, so i fua ma leon, feiloa inga fau o e o fai malanga mai. Whawhetai le atua, tai mea umana e tāpena ina o fuafuanga, whaale e kā le sia tamā, Whawhetai tēle lava. Whawhetai tamā. O te whawhetai a wā o oe le atuana e a wai. Pena iaisea mātou e kā le sia. O i mātou na tali mālo. La mātou fonu tanga atinā i le astonai. fafitai na e tula ile up fola fola manuia le fa potsonga tina ilo walofa malo wanga lele fafitai tama ile se me titi fa manuyanga uma wa e mai tonol e kalesia o mato ainga mato falifainga luenga o mato lava changata ia vi ia oe ono lo wanga lele mau fa manuyanga le tua le ngata ya te mato te totasi a o mato ainga poto poto o te talo le male faftai i me alo fa uma lava a sili e lava le mato faftai Yesu ona o loua lofa pea ia te i mātou. Lou suafa o mātou whaafitai e tuai nei. Āmene ma āmene. Ia, iesi tāwa ala au wha amole mole pele ai.
2: Ile, iesi wala au te bitina.
1: Ia, whaafitai, ia o le teimita au a foi. Ila vona o fai atu. Whaafitai ili atu ali nei ia vanoa tau wala au mai. E nāti tāla tā telefoni un sai a wā wā e sila fia fo nei taimi ia a e tāu fai mai pēr o le nei taimi wā e sila fia tātou te loa e se le tāua o lo tātou o mai fātasi tātou te tālo ma batu o tātou mana onga i le li fai lo atu ia te ia fāfitai tātou te lo fe au mga luenga pe lava na o avat E leise ngā luenga e whata uwa a le fina ngā loa lofa o le atua. Fio inga le nei tūpō, ia i lungo wa alele, peo na sila fia, whape nā i lungo o na fuafi, o ta avale, o loli o lo fioa e tu loulava, te avea i o loa mai le i tū, le i tū. Ia tātou te loa whainga tā, le i tū e whainga tā ngā luenga. Ai tātou tālo i susani le tua i ele poto mle ta mai. Vai vai fo i e fai ngā luenga. Tālo a e wha fonga mai. Amule mole lava o nisi o avatavale i Texas. Lau pasese. Amule mole. E fo ili wha o teu tali le a fai wa e vai vai. Ia, o le tātalo lava. Ia, lo fale

0: ia maua i lātou le whaautou tai lelei, mal fina ngalo la o fio, ta alo whaapitoa mo ngalue ngai lungo le lau ele ele o fio inga, so o se ta vale, la o pasese, la o oloa, whaapena, no fua afi, le atua, ta vale la va ainga ia, e o i wila, fio a i tamā, mātou te va ia, le atua e, i wha mole mole, i sao nga le mu o lātou wala uma le atua, wha mole mole la, ta alo mo e fai ngā lue ngai ta vale le fale ma. Fa pena o ta vale tine i mu mai ngā lue ai. Le atua fa mole mole i ailo walof. So so ni atu i malo le malo o leo leo mai la to uma. Le ngata o e o ngā lue i titono o fisa titele. O lo ngā lue i so so ani i tangata. Ma le sao ngale i mua tangata. A o e fo o lo tali atu i vala au. Be so so ani e mawe la tau le mafau fau tonu mai a te oe. E fa ton ton fola wai so se ngā luenga. E le se ngā luenga e fa tau wa ale atua. E o ngā ngā luenga u malava. Ta mai mātou tala fa ptua mui o ngā lue tonu e fale mai. Ali i mata mai ta i fō mai. Fa pēnā fo i o ngā lue le fale su e toto. Fa pēnā le atua e. So se vaenga le atua o le fa ata. So se ngā lue ngai, so se tangata lo ngā lue ai le atua. E o lava i e o fitoso a ina o mai. Ue o ngā lue, so se ngā lue ngai au ngā. Mo le fitoso a niatu i tangata. Le atua fa mole mole tamā. Vatu i a te ila atou le poto ma le atamai. O mātou lo fo vai vai le to te lo ila atou. O mātou lo le e tunu. Pe o na tā ua pe ua to o i titi. E o ngā lue tono ne ngā lue ngā o fō mai. Mātou tālo le tō tapena e oe. Na i eise a wala e tō e mawai le tō te lo nisi o fō mai. Ma i lātou viso soani a wala ma i eilo walofa. Le tuai, wa e tāpena ina o le poto ma le ata mai. Wa e tuina i a te i lātou e whaatino i nai le a wala. A wala ma i lau wha malolongo o vai la au o tonga fitinga. Ai o oe le atua. Mātou te tali tono oe o le mana le atua. Ma lau wha mālo longa e mālo lo ai tangata. Wha awhetai tele le atua. Ue o lo wha ata o toli e tonu no fuanga nei le atua fale mai. No fuanga o tangata mā tua. O nisi fo ngā se ngā se i tonu a inga le atua. Pa amole mole mā tau te talo i ele wha mālo longa la wafio. O e whetala i e tulai. Awe lo moenga wa e mālo lo. Wha awhetai tele lava le atua. Ia ia i fo ilo walo fo i nisi o ngase ngase le maa fau fau o e le atua te so so ni atu mo i lato. Mātou wala au le ata maa fa amule mole o e lava mātou te mapo te ai so se ngā luenga o oe la e filifilia le e se ngā luenga e fa ata uva a ia te oe. Fa amanu ia i e ufo i mai mai ngā luenga e mou se maa lolonga ma le file mo to e fa fo wina le maa losi mo le aso atai au. Yo te talo le ma le whaftai te le lava ta mā. So se ngā luenga o e filifili ai. So se tangata. Ia manuia ngā luenga umai lo walofa. Ma lo wanga le lei. O na o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Ia tātou te talo i le atua le nei taimi. Mala uena i tonu. Tātou e kālesia. Pa tai o lo na o lo to fa fonga mai fo ile si fonga le sunga le fa fenga inga lo fa pena ne tau tu e tonu le house of prayer pi i ai le li pa tai o te tonu o lo to te talo ma le lo fa te le o le atua fa pena fo i a te ia malo na a inga ia o le o mfa i po ina manuia le ngā luenga e fa lango lango le lo fo le atua fa tai o to ta sanga fa pena fo le talo mo i ma ua pe ona o ta ua Ese le tele o mea lelei faya le atua. Mo ima ua fo ia ma le tamā. I le ainga. Eo na ufa yatu le taimu o tuanai. O le asto onai. Sa hosta i esi a mātou mafta ngā tina. Ia le mātou na tali mālo mo le mātou fai ngā lotu. Tu fatasi a mātou ilunga i au kilani nei e ka le sia a le siu and said. For the Congregation Union of New Zealand. Mana ia le maftanga. O tina ma te mai tai. O nei ta uo le Women's Fellowship. I rena o tina la. A tina ma tene talabou uma. Ma nei a take part le to o tele o mātou tene talabou. Pai te wina le fiong pa ia le tua, e talo a mata. Sa umanatu la vaa u lo utal tonunga, fa o ngā ina ma o ina le whanau nei vaa uma. O le fia fianga le le loto a uia le tina, o na o lo ufa pena na fa o ngā ina, la ngā ina le upo le atua. Ma neia u te whaftai ai, a wape o te whaalongo atu, te lo po uma i u tau whaamanuianga. Ma au tau te talo mo ma ua male ngā luenga. O i, o tali tono o tau te talo o lo o manuia e fo ia mātou fuafuanga. Ta ape male fia fia i le aso na fila maafutanga, fo i le vi inga i le atua. Whaftai te le lava. Talo mo e kāle sia ke wisea na uma. A talo e whaafuanga mai le au tau wa kiriso, ma o tau u malava whaamolemole. E whaafuanga mai le nei taimi. A talo whaamolemole, ma lau tau e kāle sia. Talo mo se au faise au, o le au au nā le atua. A talo ina ia maua le manuia i tono lau tau ngā luenga. Tamule mole lava ma le whaalo alo. O le ala le tātou te o mai ai, amu ia i tātou. O lo o whao ngā ina lo tau so i fua ma lo uola. E au au nā i le ali. O la o lava le atala. O te whaafetai i le atua. O lo o mai le mafau fau tonu. O mai le alofa o le atua. E mwhai ai o na whaatino ina o wala awina. Tali tonu mai. Whaalangolango te talo whaamule mole lava. Talo le ngā lue ngā le atua lo e au au nai tātou maua le whealo fani i oe tātou avatu le li e whao ngā ina o tātou wola mo le li pio le upufo i o pese al mātou e kā le sia ave lo wola i ao ngā ave lo uleo e vivi ave u lima ave u vai tau futuli mo le whao le li mātangu fie i o upo le nā vi inga Whao ngā ina o tātou wola mō le atua. Tātou te talo, la se mea wangalo i ata, e le mawhai o na uma na tua ina uma. Ai whaafitai, te talo, e ka le sia keu sia na uma, fi o ngai pātele o te mai te sā, o mōnike, whapena, tausi mta ngā lue ngā sunga le sea, so se e ka le sia keu sia na uma, sunga i whaafenga inga. Ngal auto ina yo fo ye o malo lo manu malo ai lo lang lang pe tonu e kalesia ma e kalesia ke usia no umrava ai fa tei tele yo to tasa lo mato tamai o le lang o lo fina ngalo le tu e mato tsalo le tasi mo le tsa ai mo mo na mato fa mo mo lo tsala le le O le nei tūpō, o whapitoa lawa le nei fōi tei mātou talo ai mo le alu, o lau tala le lei ma lau ngā lu e ngā pa ia. Whapitei tēle lawa tamā, wā lo mātou wa ia pēlo wa lofa. O mātou i loa, wa tele lu i tau le nei vai tau o le o langa le lalo langi. Tō tele fōi e wa li liu ese mai ate o le mea moni lea. Ai mātou te le wha vai vai ai, mātou te loto tele pēa, E si tū ilunga ma tau le taua mō oa Yesu Kiris. Ia vea i mātou o fita fita tau. E tau wina le taua o lau tala le lei. Whaaftai ta mā. Whaaftai tele lava i ngā luenga i lea fata fai tau langa. Ma lea fata fai tau langa. Whaaftai a wālo mātou a ia lo walofa. Sunga le fai se au. E meise le falitua ma le e kā le sia pio na au au nai tonu le house of prayer. O le Talo tama e tuli loa ina pea. E lo umana ma lo walofa ma lo ufa ma lo longa. Ia maua le loto tele maua le tino ma lo lo ina. Sili ili loto ma le mafau fau ma le nganga. Ina ifa pena na ia ina loto tangata. I lo ufina ngalo pa ia le up fola fola. Ma ngā luenga le lei uma e whaatino ina i tono le nei ngā luenga. Whapena ia mātou e kā le sia kewisia no uma lama. So se whata whai tāu langa. Mātou tālo i wha mua mua o e lea tua. Ma ia wha maoni e moni lava o mea uma o lou vi inga. E leo se vi inga o si tangata. Ai te wha o ngā ina i mātou. Wa e a mai e tangata ta i tuk sisi uma o le poto o le ata mai. O le mafau fau mai a te oe. E whai e ila o ngā luenga. Whaafetai ta mā, whaafetai e wa vea o tangata o e kā le sia, lea whata whai tau langa, lea e kā le sia ke usa, lea a inga lotu, o lea poto potonga, o loo wha mua mua ai o Yesu ke usa. Whaafetai au tala vau, o lea o ngā sasa, Fafetai le maftanga atina maftanga atama. Au leo leo, au tau mafai le atua. So se vaenga ta ua o lo ta. Fatino ina ai le atina e o lautala lele. Vi ia oe le atua i mea uma. Ia faa mua mua, ia fesili ia te oe. Le alo fina ngalo peo le titalo lele. Ia faya lea ai le o mato loto le atua. Ia faya lo fina ngalo i mea uma mātou te faya manu iai le ngāluenga ai whaafitai lo wanga le whaafitai i tupe o lo e au mai o le mea alofa wa e au mai ma faya na whaatino ina o mea le uma le atua wa e filfilia e ngālulue e va aia nei vaengo le tū tono le e kālesia whaafitai le atua o lo maua i la tau le nganga e te wina ai o tupe ma le whaaluina te tau O mea uma e o ngā mō lau ngā luenga le whaaleleina. Le ati na e o lau ngā luenga pa ia le atua. Whaafitai tēle lau. Whaafitai le whaitau langa o lau whānau. A wā alau fina ngālo le e te tau le tau langa. Wā o oi wa e whaamanuia le tangata whaafitai ta mā. O nei mea uma le se mea i tīti. E te tau na mātou whaafitai i nei mea uma. O na o le musung sunga lilo alau fina ngālo pa ia tonu. O loto tangata, o loo faiei le taulanga ma le fia fia, ma le loto ma lie. Whaafetai tele ta mā, ia whaatamau a inga ina pēa la wafio, o lau whanau uma o ati nae, lau ngā luenga ma le tala le le. Whaafetai le atua ia mātou whanau tonu e kālesia. Ue ua e wala uina i te tono ngā luenga e kālesia. Ngā luenga e tūla i mai e te tono le mālo. I leise ngā luenga e whātau wā. Au lo ngā lulu e foi. E avea o a oau. E avea o fai la unga i te tono le e kālesia. O na mātou fia fia i leta mā. Wā o whaamanianga e au wala ese ese. I ti ute ua e wala uina i le lalulangi. A o lo o au ngā, o lo o atu foi. I lātou ngā luenga mātangi ai lau tala lelei. I upu e tau tala ai, o lātou manatu, le atu ai, whaafitai tēle lava, lau ngā luenga pa ia, e tono whatawhai tau langa e fia. Whaafitai tēle ta mā, ia vi ia lava oe, o la mātou whaafitai lea, mātou ngā luenga uma lava i tala ino, le tala leiso o se whatawhai tau langa, e kā le sia keu sia na uma le atua, ia tali tonu, ma mua mua oe le atua tau taspa ia, le tamā, le alo ma le nganga sa e manu iai mea u malawa fa ma ngalo i tono lau au fai ngaluenga ma lau ngaluenga e ka le sia wa mātou te iloa iai fa ta mala ma fa le tono e iai se se le atua ai fa mole mole ta ma oele ta ma lofa ia sau sau wina ilo tuta hawe ma ma ma ngalo ai ma ia e fa a o ha o mai ma fa tonu mai le tuai i lo wa lofa ai le o lo to sa o te talo le ma le faftai te le la wa tu ina tuai e ka le sia ke wisi ana uma lava ya te oe le ali swa fo yesu amen e ma amen ya o mai ya a tonu o le isi isi a tato vahala au a an o le tato teimi foi ya o te tonu foi ya Pamela mola usunga al fafenga ngene te uye se meti fina ngaloa iti talo yai.
1: Wa wotina.
0: Ia whaafitai. Ia ona o le tātou teimi. O lea e tōtu sila fia la fōi tātou tālo mo le tātou wotino pele o Samoa. Ina ia manuia pia maanga le leile atua ili fai ngā mālo. O le tātou wotino i tono pūle ngā li i ma fai pūle i nuk mālala whanga. Taitasi whaafitai wha mālo. Le alu le tala le le i tono o le tātou wotino. Whaafitai. Ngona le fia fia ma le whaafitai wa e tau si le fia la ma ouiloa e ese la vale le leio le atua lo i eipe le fi le mua le atua i te tono le tata o tu o nu uma lava e iei lu i tau e iei whaafi tau li mwhangi ta ai a tata o vava ai atu le nei taimi i an tata o langona le a le whaafitai tata o talo ai foi pe o na o tau si le fia Atono la tātou talo mō mua mō nai nu uia e le ifeia le tātou talo mō sā mō. Bāba i atu i le tātou nei teimi nei vai aso le atinu o Venezuela. afe maafe tangata pe ono tila fia wale iloa ono fa pe na ma fui e ma fa fita alu o fenga yai wa i fo i to tele e o maali liu tono na wo to sila sila tue i ata pe ono ina mai o fa ali nga fo i hala leo ma televise ma tulanga umalama tulanga fa ne ono po ya o hafa ina tangata to tele o maali u Venezuela talo fo i lea tua pe ono to sila fia tātou pitanu o se tātou nu unei Wellingtone. Tālo lava, tālo lava na tupu mai le whaale tonu nā fo i tūl tātou pitanu. Nā i o tātou āinga, tele fo i o āinga i Wellingtone. I le o ngālo le te tālo. Ai mai se fo i o le ngānga o le alofa i ate oe mā. Tātou te fōa i atua i ate i lātou. Pua me mana o miai le tātou soswani. Fatino ina le alofa. A vaenga ye tatu talo ye ali fail tatu talo mo samoa. Matu tamai o le langi. Fapitola vale nei taimi wa e si le fia. O mafue o lo longa tulanga umalava pe una yai. Matu wava ia tu le nu o Venezuela. E meisi fo o tonu le matu o tunu nei Wellington. Tonu ye fo inisi o tunu o le langi o yei lea tulanga. E tamaa. Mātou te avātu i ate oe. Oe o lea tua, alofa lea tua. E pe ona ea o mai ya mātou te tālo, ma whaeloa i ate oe. Leo o mātou mana tua, e pe ona e whafangu mai le nei taimi. E ne ia te tālo mo lea tino o Venezuela, to o tele tangata o Mali liu. E o mai lava le nei taimi, to o tele o no tanu mia i lalo fale o Mali lepe, whaelea ngaina. O tele fo ie o maali leo to tele ele i maua. Iei fo ie o mama e mpopo nga aina. Wa fa aina i nei fa alavelave. Taalo fa mole mole ta maa i o ti ailo wanga le lei. Ma lo walofa. Vatu ta ita i o nei maa lo le sila fia ma le iloa. E fa pe na o na ilo ili na i tulanga uma. Iei fo i nise o fai nga maa lo o lo la tala tatu. Bio na lato wufu ina atu so soani ili nei taimi. Fafatai ta mā, e mātou te wha mui mui lawa o lo fina ngalo i whafangu, i loto ta ngata ta i tūtasi na i wha pēnā, o na whaso soani. E paulu se mea mātou te mawhaia le nei taimi o le mātou te tālo. Wha mā whana whana mā ngali le i atu mui lātou. Lea tuai mātou te tālo fōi. Bitanu o si mātou o tunu nei o Wellington e manisi o vāenga. Wa faina fo le na va yasa utona yatu fa le nga ina yo awala ma menu no fo inisi ma iso ni se yala to fa to anga la satani mi lo yai vai tafe talo le tu fa mole mole lava anga le le if so so ni at ta pina ina le fainga malo ma pito no te tas awala if so so ni tsoi tanga tanu o mo se so so ni e mātou te mana tua i lātou la mātou te tālo lea tua. Pāmule mole i e anga li lei. So se tasi lea tua mana o mia so soani. O le pāngo tā lo o tōngi sāla i te tōnu o le whale pui pui. E mana tua la mātou te tālo. E pio na mātou loa. E sili atu lo ua lofa i ate i lātou. E mātou te vāla au pia ta mā. O na o lo fina ngālo pio na ea o o mai e mātou wālo lofa. Ma te tālo moi si whaamole mole ta mā. Anga le yatu mo i lātou ai maise o nai o lātou a inga uma. O le te tālo le ta mā ma le whaafitai le swafo Yesu. Amen e ma amen. O i tātou uma e whaalango lango i lea li. Tātou te tālo pia mo le tātou watinu upele o Samoa. Whaafitai i a te oele nā. O te tali tonu i te leo whaangaloina. Lo watinu u lau te tālo ma lau a inga. And o le taimi whapene o tātou o mai e le tātou a la leo nei. O le a lai fo nti tau pia pio na iai vai a sāta i tas. I pūna nou whatasi ma iai tātou ma tātou wala au i le atua. Fai mai le a fiongpa ia le atua. I lata lata mai le a li ia i lātou uma o e wala au ia te ia. O i lātou uma o e wala au ia te ia. Ma le wha maoni. E faya e ia le mea mana o iai o e ma te tau ia te ia. E faafu fonga fo i o ia i la lātou alangatu. Ma faola ina i lātou. Ma i tau si lea li i e alo fati ia te ia umalava. O langona lea le nei taimu. tātou te tālo ma whaailoa wai alofa lea tua ia te oe mā o mai lātou o e pele ia te utou le tātou o tinu pele o Samoa te whai ngā mālo e kālesia o nu u mā lalafanga o lo usa o lo tofine o lo tamā o lo tina o tātou ainga pāwhitaia i lea tua ai tātou te whamaulalo fo i whamangalo o ia e manuiai mea uma tātou te o lea tuai. No mātou tamae o le lang. E le fōu lau whaafonga tamae ua whai ma mea mātou te tali tonu ma fia fia ia i vai e sāta i tas. E mātou te ote mo mōli te le atu le whaafitai a wā oe wā lai una manuia lo mātou o tunu pele o Samoa. Mātou te whaafai le lalolangi ma mea o lo o tutupuai Mātou langona leo le whaafitai o tau on whaavaya inga, pe vaavaya inga. To o tele e māli li wai, o onge ma meo lo tupu inisi o tunu, o mala whaana aturo, fio te ei tangata mpopuanga. O na mātou wava ai atu le ma le whaafitai lo mātou o tunu pele o Samoa. O lo o manuia lava i lo walofa ma lo wai. Whaafitai, Whaafetai, whaafetai tele, ia fo ile vi inga ia te oe. Lea tua alofa. Ta mai e mātou te otua ile nei taimi. Whaato ese ono ni whaale tonu mani se. Wa mātou te lo o se atinu e whaata mala. Se atinu e le ate otua e whapena aina ia i mātou umo tangata e whaale tonu. Ai wha moe moe ilo walofa. Lea tuae. Ia e anga le le i ta i ta i u Samoa i tu u malawa. Ia i ta i le malo, ta i ta i u e ka le sia. O nu u mala la fanga o matai o ainga. O tangata a nu u Samoa uma. Mātou te tu le vālea. Ma le loto ma u lalo i mātou fu un tangata fa le tonu. Ai pe o na ea o o mai ia mātou te talo mo isi. Ia mātou fa ma u lalo foi. Ma vatu fa mole mole tamaa. Ye fa ma ngalo ilo watinu uma tangata uma ona o me o se ai ma fa le tonu ai o luma ya o oina ilo walofa ai le o loto sa la mai talo ye lo fa ma nu yanga i tonu sa mo i tonu nu uma la la fanga tse tse le pule ngali im fa i pule fa le tu uma tosi ma tangata anu uma la e tele la to wati nai a wale manuwi o le o langa o tangata i tonu nu u sa mo Whaafetai lo mātou whaalongoina le manuia i whai whaato anga Bisi nisi o ngā luenga lei uma Lea nu uma lea nu o Samoa A wala ese ese lo walofa ma lo wanga le lei Whaafetai tele tama ia maua i lātou Tono nu uma la la whangatai tasi le fina ngalo moni o la wafio E mawai le taita inga i lalo taita inga o matayo nu Le manuia ma le file mu ayati na le tamau a inga Ile tino ina ia mawhai ona whape na ona manui o le au whai whato anga o i lātou umai tono nu uma lala whanga o le manui o tangata e ngā lulue ma le fia fia ma le whaafitai wā lo o saonga le mūmea umai lo uro whaafitai mō ngā luenga le atua mātou talo nei teimi mō le tono e kā le sia keusia na uma whata whai tāu langa e fia Whaafetai ia alu pēr lau tala le lei le atua. Whaafetai le ina lau whānau ma ia maua ale whaatua tua. Ma ia mua mua pēr oi ia tali tonu o Yesu Kiriso o le ao le e kālesia vi ia oi. Whaafetai ta ma. Tālo mō mātou a inga uma le atua. Ia ili alofa i vailo tutusa e oi o mātou manuia ma ilātou. Mātou tālo whaapitoa mō le whaingā mālo le atua. Mātou tālo tu ina atu whaipule uma ole, whai ngā mālo sā mō o lātou whaletua, tausi mā whānau, ia manuia i lātou umo nei whaipule ma tangata uma, wai ei fo i o lātou ainga, ia manuia o lātou ainga. Ai whaafetai lea tua wha manuia lea fionga i lele i pāle mia, ai maise o le kāpeneta ma whaipule uma lava lea tua. Ia tonu ma wha maoni a lātou fōfuanga lea tui. Wha lango lango ia te oi ma wha mōmō oi lea tua. Mātou te tonu lawa lea li i oi o lea li i alofa. Ma ia wha pēnā pio ina e filifilina i lātou e bēma. E te tonu le whaingā mālo. Mātou te wha aftai lea tua. a matu te wala au e wha mua mua oe e la tau whai unga uma e whai te tonu le whai ngā malo e manu iai whaftai ma le matu te talo lava pio na matu te tua i vai o sata i tas ia whata i tai uma whai pule o Samoa ma ia muli muli ia te o Jesu ke viso i utula ngā au o wā oe o le whai pule o whai pule le matu te talo le etu ina atu pei pō uma Fa mangalo le mata watunu. Fa mangalo i au tangata anu u Samoa. Wai se mang sala. Fa manuia i ngalu e nga uma i tonu le fai ngā malo. O api sinisi uma. O fisa o fai ya onga. O ta ngalu e nga o onga o fale mai. Fe mala ngā inga. La u fai faiva. Fale o loa. Tulanga uma la vale manuia o la atinai. Fale fa masino tulanga uma le atua. Mātou te avatu ofisa o leo leo, mo le ati na le malo ato Samoa. Le atu ai te sila fia mea uma, ni si o mea umato manatua le nei taimi. A o oe mātou tala o lou a ao, ma lou alofa i iai lunga o le mātou o tino pele o Samoa. Ta mā e lima fai na whangaluina i ate i mātou. Whamule mole ta mā i e angale lei, i le ta mā o le atinu. E ao le malo ma le masiof. Ma tu te wha mwe mwe ia te oe le atua. Te fua ina le soi fua malo lo ina le tino. Loto ma le mafau fau ma le anganga e manui ai. Vi ia lava oe. Wha manui e tangata anu samo umo lo salalau ile lalolangi atoa. A tina eo lato soi fua manuia. Po ngā luenga, po ta alonga, po le tala ina o lau tala le lei. I so o se itua le lalolangi. Tai tai o yo lato wala uma e manu yai. Ta mai, paf tai mo le mato o tunu nei o New Zealand lo mato unu no fuai. Paf tai lo walo fa malo wanga le le yau fa malu yanga ese ese. Tono o mato u ainga, tono o mato u e kale sia pernu tu nato le taimi o tuanai. Ai te talo ta ma, le amatanga le nei vai aso, le amatanga fou foi. Bela wana mato o vatu taimi uma fa penei. Mātou te wha moe moe, e fōu fō i a tai au. E mātou te wha tai ma tū pēla wa whiong pa ia whai mai. O lou wa lofa, e fōu, lou wha maoni ma lou wa lofa i tai au uma. E esa lo mātou fia fia, a wā o oe lava ma la wa whiong pa ia wa etu ina mai, la wa whiong a mātou te fia fia. E ta mā mātou te wāla au, tōnu mātou ainga, le mālama lama fō o moe. Po e tue fo inai whanau ia onga lo fai nai pule a onga ma fai a onga lātou ngā luenga fai fai pēr ia manuia lea lea tua ai pēr na mātou a vātou fo i teimi uma fai pēnei e a vea pēr o se mau mātou te fie fie tau talai o fai a onga mua mua la vole whanau o te tono o mātou a inga o mātua ta mai ia mātou wa oa o ia mātou whanau Ya mātou tau, māawa ia te oe lea tua le amatanga leo le potu. Ta mai whaftai le mea lofa, whai mai, ole o loa tā ua, ole mea lofa la ua whiwa e maia. Whanau lea tua, e tō ina lea fatu loto a inga taitaz. Aua aua ne ingalo, o whai ia onga mōmua ia oa, ole whanau ia mātou tau lea tua, ole amatanga leo le potu, ai le iyo atu. E whai a onga le atua. E manuia ngā luenga umai lava le tūlanga lua. Se i o atu ile, le a onga amata tūlanga lua le kolisi, universite o whea lava. E manuia ngā luenga. Ma le tua ia o no whaa onga. O e umai mai sā mua po onisi atinu o au mau in usila nei. Mo universite anga le lei i ate ila atau wha mole mole. Ma le tua fo i e o mai ngā lulue wha vai taimi. Ye yai lo file mu ma lo walo fa ya te ilato fe lava nga lulu e ayo tanga tama isa mo po ni se ne po fe se tsunu lo nga lulu e ai manu ya la te nga lulu e ngai lo walo fa tama fa mo le mole fa manu ya e so se tanga tama so se nga lulu e nga ba lo fi nga lo lo fa le le tsua ele ne va isa talo fa tai tama Talo tu ina atu ili sunga ya lui ma ane ponifasio, ma radio Samoa ma le ngā luenga, fai fai pia, ya ilo file mu le ne ya la leo, lau au ona ma le falitua ma le au fai ngā luenga ila ato uma. Tau tua ina o le atunu, ai melise le tala ina o lau tala le lei. tamae ye famule mole famanuia ya la leo ke usena umale ngana fa pertania o televise fo lo mato va va ai ai ha o ina i mato lo tala le le le tua fa te tele lava ngana fo e uila va mato lo le se mato ngana ai lo o nga fo ni se o nga tau mai ne ya la leo mai se o televise mato te fa longo longo ai ma o ina i fo i mato le tele o taimi vi ia la ba oi ia tamae o le mato te talo O tālu i whaamanuia moe o ngā lue tonu le ia la leo le pūrenga, mai lava le sunga le whaatonu. O i lātou u malawa u ofoina ma wāla uina i tonu le ne ia la leo e au au nai mo oe. Le ngata i le tū, ngā lue le tū sā moa au risi atunu o le Pasifika ma le ngana whaapertania. Whaamanuia i ate i lātou u malawa. Whaapitei tele mo le sunga le whaife au le atua. O e si la fia pe la vona abatu. O lo wala awino i mātou. Tā leni ese ese wa e amai. Fa o ngā ina mō oe. Fa aftai tele e fa manuia i la uau ona. Ma e o ngā lulua i le ala leo le nei taimi. E si taimi mulmuliane. Ia po a lātou polkalame fui fata atia i si taimi o mulmuli mai. O a lava polkalame o tā pena i la wafio. Fa mole mole ia manuia i ele fa u unga la wafio. Ile ngata ila u au ona ila ta u uma o e awai pe tu fa ilo walofa. Ia tamai fa mole mole. Mātou te o lenga fa mā ngalo i mātou. O i mātou unta ngata e fa tamala ili a totoa. Le tuai a o mai ina ia mātou walo lofa i so se jasi. A wale io mātou fa masino atu. Aia fa pe na o na mātou talitonu mfa tutua wana o oe. E si la fia me tonu umalama. Aia mātou whaia ngā luenga ma le wha maoni. Ma le loto ma ulalo ma le tred tonu ma le wha tuatua. Tātou mala o fio le mātou whaia ngā malanga le nei vai sa. Mātou tari tonu e manu iai mea uma. Wha tonu tonu wholau ma tāpa sa aina. La mātou wholau ngā fo le nei vai sa. Le mana fiso soani o lo wanganga pa ia. Wa pēna e fe tala i te iai lo mātou ulufafo ma le ulufale. O oi o le leo leo mā moe le lei, e te taitai o mātou wala umala. Pa aftai te le lava tamā wha manuia i lau au auna, i tei munumuliane mā nawa le nei ngā luenga. I wha manuia tue fo i le ainga, ma o se mā lo longa file mu o wā ngā luenga tā pena, o le nei fo i vai a sai lo walo wha malo wāngali. Tamā o te wha aftai te le mo le au tau a kiriso, Whaftai mo i lātou ma i mātou e whaonga ina mō lau wāla awina. Whaftai leo fuina o la lātou wola i nītou sanga e tele. Lo o te tālo ai mō isi te tono le nei a la leo. I le nei taimi wa e a maia mō i mātou. Whaftai e uina mātou le fe wā ia e le tino. A lo wanganga pa ia. O lo o iai lea mō i mātou i taimi uma i pōta i tasi whapene. I vai a sāta i tasi. Tālo lea le lava upu e whamfersala ina ilo mātou wanganga, whaafitai. Mai le ta ele o lo unoto o te whapea tuai lea tuai. Whaafitai tele lava mo le whao ngā ino i mātou, mō lau fe au malau ngā luenga. O le tālo lea ma le whaafitai tele lava, le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene, ma amen. Mō le atu le whaafitai tele lava, ia te oe le nāna wala au mai. Ya me se foi o ele na lo e te talo mai te tonu ma o ta malawa a fei fu e fa fonga mai ma e ma futa mai tonu o lau ta bale po fia lava lungo o te ofanga po fia lava fa aftai tele lava e fa manuia le atua fa aftai tele lau sunga le fa fia ngainga di ia le li fa aftai tele mo lau au au nanga e yele file mu o le li il po kalame o lo umomo mai le nganga fia fia le ma le fa aftai Le lofa o le atua, te te ina atua ilo tu sui fua malo uole na fu iwa ia sa. Ia ona tātou tu e whilo ia fu ilia. Ia vi ia le li sui fua ia ma ia manuia.

to e whaa minute o na tāre o reitu lai tasi tai au neo lea sumo fua lua sumo la iwa o iuni lua afe lua sumo leono whatalo whatu wale ngā whaa lualo pa iro tātou turu ang whai mta mō mai tātou whatalaunga ili nei e fiafi i ia le li ang whai tātou au li mai fo ili nei yaso am tanga nei wa yaso tātou anga iatu whai ungo nei fo i masina ama tu un tatu au ria le isi afa muri muri o le neitam sanga ia tatu fa aftaia le lofa tau si mai o le tatu tua o le wau mai taimu tatu pokalame masani fa ai waipo kalame o asa maas mafua o le utanga fitala ima fisini mtari utuspa ia le fo utala atu tatu laina o valsalau o lima tau tasi wini mai mo sau fisini pusa mta upu poitse mna o fa talanoaina ia mtatu fa soa ifo i nei tayao

0: gentlemen.
1: Teo te whēni ngā tuai ma wai upu nei. Te alofa e a kopo e ino ino i a e sau.
0: Whēni ngā tuai?
1: Ia.
0: Papa, wanta tu nuu sili mai a laifono o whēa o whēni ngā tuai ma wai upu nei au te alofa i a kopo a au te ino ino a pora ita.
1: Ia.
0: Ino i a e sau.